Ya malini la fata ya o ya watu wa ya maupu fa mafanfana. Nulini la va lalu langi tatou te ola ya ipe tatou te fie fie ya ipele ya ya ya fa no no anga o no le pule sa wa le maliu malioti. Nulini la ta ya o ya watu wa ya fa maisenga. Si o tatou atunu u o lo fe ngai ma fa no no anga. Upu mai le fionga pa ia le tua e maori tosio Filipi. Mua mua lona fai upu e luas fulu maritasi. A wā olo uola, ua ia ke wiso lea, a olo uoti, olo umanuia lea. Ia wha maise lea tua ma vatua na wha ma fanfananga, wha ma lusinga I o tatu a inga wha no noa, tuli mata ili tatu vai, e ia ili tae o fō e toi whailo ai ai, ma o tatu a inga ma e pele ia I tatu, wha fonga mai, ili pese.